0: Saro mesen.
1: Pertali ya mulai fokus pesel uang.
0: Hmm.
1: Iya sih. Ya malu.
0: Alo mai mulai fono esel so pecheru. Tamu fai mai.